0: responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:02.
1: Paminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na ilaing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, andunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod ug kinabuhi, pamilya, o katilingban, inubanan, o pagkamatarong, gugma, kalinaw, o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahuluganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon o tukmang pagpasabot nini, mao'y tuyo niining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong nining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.

0: Bebe, nakauyab na mangyuta karon bebe. Magmenyo na ta bebe.
1: Ayaw sa bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kun magmenyo ta, unsa may ibuhi nato sa to mga anak? Wala man tay mga trabaho.
0: Bahala na bebe. Dili tingali tapos hagdan sa ato mga ginikanan unya.
1: Dili bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa ato mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
2: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: The climate change phenomenon is here and real.

kita. O amahan kaayo nga walay kinutuban among sinugdan og mag-aagak. Ayaw pagpahilayo ka na mo og patilinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadayag kanimo. Pasaylo ang among mga sala og iuli kami nga nasa kinabuhi. O gampingi kami diha sa imuhang gugma. Kini among ipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios nga usa.

0: Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo ug inom. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit ug kaon. Palit kamog bino ug gatas nga walay bayad. Nganong gastuon maninyo ang inyong kwarta ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamog maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako aron dili kamo mamatay. Maghimo ako gwalay katapusang kasabutan uban kaninyo ug panalanginan ko kamo sumala sa akong gisaad kang David. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.
0: Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Palihog atong usbon.
1: Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.
0: Ang Ginoo maayo ug maluloyon. Dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluloyon sa tanan niyang mga binuhat. Tubag.
1: Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.
0: Ang mata sa tanan nagatanaw nga malaumon kanimo. Ugihatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot, ugitagbaw mo ang imong kamot, ugitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Tubag.
1: Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.
0: Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Ugbalaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Tubag.
1: Ang kamot sa Ginoo maoy nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Busa, kinsay makapahimulag ka nato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili, hinunoa, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaogan, pinaagi kaniya nga naigugma ka nato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag ka nato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, niyang kinabuhi, niyang mga anghel, niyang mga langit nung punuan, mga gahom, ni ang butang karon ug sa maabot nga kapanahonan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag ka nato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Sa pagadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, nibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan ug miadto sa usa ka dapit nga awa-awa nga naginusara. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawa sa sakayan oga sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila o giayo niya ang ilahang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iya mga tinunan miduol kaniya o miingon. Hapon na kaayo o awa-aw kining dapita, busa palakta ang mga tao og pagtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw si

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
2: Daigon ikaw, O Kristo.
1: Maayo nga buntag na itong tanan. Ato ang nadungog ang Ebanghelyo diin ang ato ang Ginoong Jesucristo nakadungog sa balita nga namatay ang iyang igtagurha nga si Juan og niining kamatayon sa iyahang igsuon nakatukmod kaniya nga muadto sa dapit kaawaaw nga naginusara. So naginusara siya sa iyahang kagulanan ang atong Ginoo. Mausad ni sa ato ang kinabuhi sa panahon sa kagulanan, sa panahon sa kalibog, sa panahon sa problema, importante ang pag-ampo, ang pagpalugdang sa pagbati, ang pagkigistorya sa Ginoo. Unya, niining sitwasyos pag-ampo sa tuang Ginoo, nakabalita ang mga tawo, butong giapas nila ang Ginoo. So, kining pag-apas sa mga tawo, gikan sa lain-laing lungsod, ilang gibiyaan, nagpasabot kinino nga dili mabuhi ang tao kung wala ang Ginoo, walay kaayuhas balatian, walay grasya, panalangin, proteksyon, kung wala ang Ginoo. Motong ilang giapas ang Ginoo. Kay ilang nabati nga sa walay Hesus sa ilahang kinabuhi, sila walay laing kapaingnan. Butong ilang giapas ang Ginoo. Nindutad nino sa ato ang kinabuhi na atong mabati nga importante kaayo ang Ginoo sa kinabuhi. Kung wala ang Ginoo, hagbay ratang nangamatay tanan. Apan, bisan ang kamatuoran nga ang Ginoo importante og sintros kinabuhi, naagyoy daghang realidad o klase sa katawhan na nagpuyo na walay Ginoo sa kinabuhi. Ilahang gihuna-huna nang mabuhi ra sila bisag way Ginoo, na sa ilahang kaugalingon, sa ilang pamilya, wala na'y Ginoo, wala na'y pag-ampo, wala na'y pagsimba, kay ilahang yunauna na mabuhi ra sila bisag walay Ginoo. Apan, ang kamaturan mao nga ang tawo dili mabuhi kun wala ang Ginoo. Sa ikaduhang pagbasa na dungog nato, na kinsa may makapabulag nato sa gugma sa Dios, ang kagubot, ang kagutom, wala maoy, walay makapabulag nato. Kinumunang nabuhi ta tungod kay gihigugma tas Ginoo. Unya, ang tubag sa tawag sa Ginoo niining maong pag-agpas sa mga tao mao ang kaluoy. Naluoy siya. Diapas ang mga tao, gibiyaan nila ilang paginabuhi, gibiyaan nila ilang pamilya, ilang balay, ilang mga buhi. O sa ilahang pag-adto ni Jesus, ang tubag sa Ginoo, Dios don nga kaluoy. Naluoy si Jesus sa mga tao nga miapas kaniya. Diyos doon nga kalu.

0: Loy. Makaluluoy magyud tantanan ba tungod sa ato ang pagkamakasasala o kining kaluoy sa Ginoo naton tanan gipasaylo taniya gitagaan o higayon na muservisyo, musimba, muduol niya. Unya, mga igsoon, kining maong Diyos doon nga kaluoy, adunay lihok na human ang Ginoo maluoy sa mga tao, miapas kaniya, giayo niya ang ilahang mga masakiton. Nasato pa ang kaluoy des Ginoo adunay resulta na kaayuhan. Kaayuhan sa balatian sa mga tao nga nagdala sa mga masakiton, maupod nino sa ato ang kinabuhi na unta ang ato ang mga pagbati sa kaluoy, pagbati sa paghigugma, pagbati sa pagrespeto, o guban pa mga maayong pagbati adunay buhat. Kung na makakita tag na ay na disgrasya, kagluuyan, no? Makakita taog na ay namatyan, luuyan, no? Makakita taog mga sitwasyon nga makaluoy kayo, mayon tag makaluluoy kayo. Pero pangutana, unsa may atong gibuhat? Kung ato aning balihon, og masuko ta, dali kayong resulta. Kung mahiubos ta, dali kayong resulta. Kung maglagot, dali kayong resulta. Pero kung pagbati sa kaluoy, pagbati sa paghigugma, walay resulta. Og daotan nga pagbati, maglupa dayong plato, maglupa dayo mga bangko. Kung daotan pagbati, magdinapatay dayon, maglalis dayon. Apan kung maayo pagbati, walay resulta. So, giimbita tantanan. Atong pagbati, kinahanglan, adunay resulta. Maingon nga si Kristo, naluoy, og ang iyang kaluoy, gihubad niya sa buhat, giayon niya mga masakiton. Dayon, atong ebanghelyo ni padayon, nakinig maong pagkaluoy sa Diyos, iyahang gipapundo ang mga tao. Ayaw silag palakta. Magpabilin sila. Og niining maong pagpabilin, adunay problema kay wala may makaon ang mga tao. Unya ang ilang dala, 5 kapan og 2 ka isda. Apan ingon ang Ginoo, pakan-a sila niya ng 5 kapan og 2 ka isda. Ang 5,000 og kapin ka mga tao, gipakaon sa 5 kapan og 2 ka isda. Milagro sa Ginoo. Milagro sa Ginoo, gipakaon sa Diyos ang 5,000 katawo kapin, 5 kapan og 2 ka isda. So, sa may gibuhat sa Ginoo, niining 5 kapan og 2 ka isda, nagpasalamat siya sa Diyos. So, ang puntos pagpasalamat, kining babag sa pagpasalamat, mao ang pagkumparar. No nga, naauntay gamay, na grasya, pero ang silingan, dako man, wala na na magpasalamat. Pasalamat sa kinabuhi, na sa kinabuhi niya kay ang ubang kinabuhi nindot man, wala na wala makapasalamat. Kining pagkumparar mao ni ang babag nga dili ta makahangad sa langit nga naghatag sa ato ang gikinahanglan. Lima kapan duha ka isda gipasalamatas Ginoo na igo sa 5,000 og kapin ka mga ngaon. Sa ato padiay og unsay gamay nato apan ato ang ihangad sa langit og atong pasalamatan ang Ginoo. Ang Ginoo maghimog milagro na tuntanan. So unsa may imuhang gamay diha? Gamay nga balay, gamay nga pamilya, pasalamati ang Ginoo. Ayaw naglingis imong silingan nga dakog balay. Pasalamati ang Ginoo. Imong pamilya, imong asawa, imuhang bana, imuhang mga anak. Ayaw naglingi dito sa ubang pamilya, pasalamati ang Ginoo. Sa imuhang panginabuhi, sa imuhang kinabuhi, pasalamati ang Ginoo. Ugkon magkabalo kang magpasalamat sa Ginoo, ang Ginoo maghimog milagro sa imong kinabuhi. Nga bisag unsa kagamay, dili mahurot. Bisag unsa kagamay, maigo para sa tanan. Palihog manindog. Migsuon atong ipadayag atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios,
1: ang Amahan, ang makagagahong sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Yesu Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kiniya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga maing lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antay

0: to siya namatay o gilubong. Sa ikatulong at abot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
1: Ang Dios mihatag natog pan gikas langit sa ingon motuo kita sa iyahang ipadala. Mag-ampo kita karon pangayoon nato nga ligunon ang ato ang pagtuo diya kang Kristo, diya sa pag-ingon ang atong itubag, amahan sa imuhang kaluoy, dungga kami.
0: Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan paingon sa walay katapusang kalipay o sa kinabuhing tunhay. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan sa imuhang kaluoy, dungga kami.
0: Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga panagbangi, ang mga kanasuran makabaton og tinuod nga kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan sa imuhang kaluoy, dungga kami.
0: Nga ang mga nang pangulo sa kanasuran mupakanaog og mga palisiya nga kanunay magtuboy alang sa kaayuhan sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan sa imuhang kaluoy, dungga kami.
0: Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan, sa ilang mga kalisdanan og mga naguol. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan sa imuhang kaluoy, dungga kami.
0: Nga imong tangisipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan sa imuhang kaluoy, dungga kami.
0: Nga ang mga nangamatay, makasulod na sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Amahan sa imuhang kaluoy, dungga kami. Mag-ampo kita, Ginoo, dungga og pamati ang among mga pag-ampo o kini among ipangayo sa imong anak si Jesu Kristo, among Ginoo.
0: Amen.

0: Kita magampo, mga ingsun, aron ang ato ang sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan magaom sa tanan.
1: Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kalampusan o sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo nga maluloyon, santos sa kining mga gasa, o gitugot nga ang amo ang espirituhanon nga sakripisyo, maghimo kanamo nga gasa nga tunay alang kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo mana kaninyo.
1: Mana usab kaninyo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang ibayaw nga ato sa Ginoo.
0: Magpasalamat itas Ginoo atong Dios.
1: Angay og matarong.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhag makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom. Diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imuhang pagbuot na maluwas kami pinagi sa usang asama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y naguli niini kanamo pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, kami nagasangyaw sa walay hunong nga pag-awit.

ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ingkaw galingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyong tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sasama ang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini kay kini mao ang kalis akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

0: Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imuhang simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, Hulito among Obispo, uban sa tanang mga pari. Hinumdumi usab Ginoo nga among mga kaigsunan nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ubas tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Silang tanan dad-a Diyos pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose, ihang esposo, uban sa mga apostoles, ubas tanang mga santos ka nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila Ginoo, amoy kaunday gunog imayaon, pinagi, Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ugya kaniya, gihatag na kanimo magagawom nga amahan, Dias kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog ug imaya hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ato ang awiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manonobos.

mo Ginoo, ngay mo kaming luwasos tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Aniya atong Ginoong Jesucristo, ang kondero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kita bulahan nga gidapit sa iyang panihapon.
1: Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako.
0: Ang lawas ug dugo ni Kristo nato mag-amping ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat. O gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami pinagi sa imuhang gugma. O andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kiniamog ipangayo. Pinagi ni

0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Mama Maria Bunangera on air.
0: Chacha Music o Music Katawa.

0: Mayong adlaw nga Domingo sa tanan, mao ni ang unang hugna sa tuwa nga balita nga kapalaran. Mao ni ang unang hugna ha. Ares sa naimugso sa Marso 21 hangtod Abril 19, dunay makapaligon sa imong pagsalig sa kaugalingon na swerteng numero og color 4, 7, 1 og orange. Tauros sa naimugso sa Abril 20 hangtod Mayo 20, posibleng moabot ang dugay na nimo nga gihulat swerteng numero og color 9, 2, 5 og sky blue. Gemini sa naimugso sa Mayo 21 hangtod Hunyo 21, maayo nga adlaw alang sa pakighinabi sa karaang higala swerteng numero og color 3, 8, 6 og yellow. Aga mo padayon ta sa Cancer sa naimugso sa Hunyo 22 hangtod Hulyo 22, ang gamayng lakang kay makaangkon gihapon og dakong kalampusan na swerteng numero og color 1, 5, 2 og pink. Leo sa naimugso sa Hulyo 23 hangtod Agosto 22, adunay inspirasyon sa imong mga plano sa kinabuhi, swerteng numero og color 2, 4, 7 og gold. Virgo sa naimugso sa Agosto 23 hangtod September 23, makatabang ang imong ideya sa pagsulbad sa usa ka problema. Swerteng numero og color 6, 3, 8 og white. Magkado ang atang hunang unang hugna sa balitang kapalaran. Sigapon kinilang ang inyong lula Iska sa kahanginan. At ang kaduwang hugna ha. Bye-bye.
1: Disco music and music katawa.

Mao kini ang balitang katuuan o dili. Mubo nga babae mas ma-attract sa niwang og tatuan nga lalaki. Pagtuoy na, usa ka ba sa mga lalaki nga dunay tattoo nga matawag og Maginoo medyo bastos? Sumala sa usa ka pagtuon mas lagmit nga maibog ang ubang mga mubo nga babae sa mga lalaki nga niwang og dunay tattoo. Matod sa mga pagtuon sa University of RTS School of Psychology, ang mga kinaiyang pahimong mailhan isip ti mailhan sa kumpiyansa sa kaugalingon, individualidad og lahi nga personalidad nga makadani sa pipila ka mga kababayenan. Bisan pa, gipasiugda sa mga eksperto nga dili kini nagpasabot nga parihas ang gusto sa tanang babae. Ang pagpili og kapikas nagdepende gihapon sa daghang hinungdan sama sa batasan respeto pagsalig, komunikasyon og angay nga pagtratar sa usag-usag. Gidugang sa pagtuon nga ang pisikal nga panag-away o salamang sa mga espito nga mahimong makadani sa usag ka tawo apan sa dugay panahon ang maayong pamatasan. Gidugang pa sa pagtuon nga ang pisikal nga panag-away o salamang sa mga espito nga mahimong makadani sa usag ka tawo apan sa dugay panahon ang maayong pamatasan, responsibilidad o sinseridad mao'y mas dakong basihanan sa ligon o malungtarong relasyon. Busa bisan adunay mga pagtuon nga nagpakita sa pipila ka mga preference sa pagpili o kapikas, nagpabiling lahi-lahi ang panlasa o pagpili sa batag individual o walay usa kasumbanan nga mahimong i-aplikar sa tanan. Mao katuon to ang balitang katuohan o dili ang tadapon sa sunod Domingo.

0: Ang nahitabok sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-anto sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
1: A message of concern from this station.

0: Usam ni si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Naunsa na may akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na nako ang kalibutan. Kinipisi, kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Jai! Unsa man ang imong gisulod sa sako?
1: Ay, Jai! Mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
0: Uy! Wala ba ka masayod, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa? Kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
1: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
0: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag og kadaot sa uban.
1: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
2: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
3: Kini maong pahinumdum, giatud kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Dong tulit, so sa manang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, maadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang, naami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala pa ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan, nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits!
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Hoy Buruy, ngano mong imong gidauban ang mga plastic?
1: Kingano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Pachuwe, pachuwe. Tala, atuta sa buntot, bay.
1: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
0: Pasunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sandad o nakumpus puro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
0: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Oy, oy, oy. Ayaw gyo din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba kamahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Tagot.
1: Inigsidla ko na sa adlaw sa Ses Kabuntagot. Ora ko nagnindot kay imo ang paminaw. Ora kagtuwa sa langit. Ora po kagtuwa sa impyerno.

paingon ko man ko sa idos. So, kung sa kababoy o kung sa kagantang bugas. Bisan karon dayon kung musugot ka mamalay dayon mi. Ingon ala ang akong gugma kaharas.

neurodegenerative disorders, mga hingala. Wala na yung mga pipila ba? Mga pipila ka, mga natampo, mga hingala, aron nga matawag na ito og neurodegenerative disorders, mga hingala. Unya unsa man ning anti-inflammatory kay may

Okay, nga ang mga higala is just an information man. Pero ang mas labing maayog magpa-check up yung ka sa mga batid yun sa panglawas mga higala. O niya, makatabang yun yung astasan mga higala, no? Eye health mga higala, no? Ang astasan tin mga higala makahatag sa niya sa